0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузуш радіо.
1: Пузуш радіо. Пузуш радіо. Пузуш радіо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як громадянину України, який перебуває за кордоном, можна повторно отримати картку платника податків, якщо її втрачено або пошкоджено. Але спершу нагадаємо, що всі фізичні особи, платники податків, реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Насамперед, уточнимо ще, що якщо ви вже зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, то для повторного отримання картки подається заява за формою 5ТР. Обрати можна або паперовий, або електронний спосіб подання заяви. Крім того, надіслати документи можна поштою. Для цього потрібно заповнити заяву за формою 5ТР, засвідчити свій підпис у встановленому порядку, тобто нотаріально завіреним, та додати чітку копію документа, що посвідчує особу. Якщо відомості про вас змінилися, потрібно додати документи, які підтверджують ці зміни. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Також потрібно написати клопотання, в якому ви зазначаєте, де бажаєте отримати картку. Це може бути закордонна дипломатична установа України чи за конкретною поштовою адресою за кордоном. Комплект документів насилається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову.

0: і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати «Податкові послуги», а далі є «Картка платника податків». Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія підпис». Під час замовлення формується заява 5DR. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінета, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5DR, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіла би звернути увагу на систему e-консул. Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті e-консул. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vágtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: зазначив Турі Ласло.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Szeptember utolsó napja is igazán kellemes napos idővel telik majd. Aki teheti, használja ki az időt ma a szabadban. A levegő hőmérséklete reggelente még hűvös, mindössze 8-10 fokos, de ez az érték a későbbi órákban 23 fokig is felmelegedhet.
0: В останній день вересня протримається приємна ясно-сонячна погода. Тож, якщо маєте можливість, скористайтеся цим днем для прогулянки. У ранкові години температура повітря становить на рівні плюс 8, плюс 10 градусів, а у наступні години підніметься до плюс 23.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Гатте, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Licencia MOSZ Ukrajina від 22.02.2022. Nakaz номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Telefon numero 351 22 02 22.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül.
8: Telefonszám 095 183 83 32.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
12: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дянгін лад. О Карпатойої сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium nr. 507 2015. augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma Beregszázban víradásra van lehetőség. A Beregkábelgyár területén a Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata várja a víradókat.
4: Сьогодні у Берегові можна здати кров на базі приміщень заводу «Берегкабель». Виїзна бригада Закарпатської обласної станції переливання крові проводить забір донорської крові.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 30-án, a hónap utolsó napján. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 30 вересня, останній день місяця. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb utcákban bővítik a vízellátó hálózatot Beregszázban. A munkálatok a Báti Anna, a Muzsai és a Linner Bertalan utcákban zajlanak. Az első munkafolyamatok már megkezdődtek a Báti Anna utcában. A projekt keretében összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek elkészültével várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátáshoz. A kivitelezőnek a szerződés értelmében október 31-ig kell befejeznie a munkálatokat. Tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові розширюють мережу водопостачання на нових вулицях. Роботи проводяться на вулиці Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Перші етапи робіт уже розпочалися на вулиці Анни Баті. У межах проєкту планують прокласти загалом 671 метр водопроводу. Після завершення робіт до централізованого водопостачання зможуть підключитися орієнтовно 148 споживачів. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи до 31 жовтня. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: A Beregszászi és a Munkácsi járásban is folytatódnak a helyi utak javítási munkálatai. A Beregszászi járásban Alsóveresmarton új aszfaltbeton réteget alakítanak ki. Az előkészített útszakaszon már dolgozik az aszfaltterítőgép. Ezzel párhuzamosan a Munkácsi járásban a Mezőterebes gát közötti úton speciális munkagépekkel felmarják a régi elhasználódott útburkolatot és előkészítik az úttestet a további javításra. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek azokon az útszakaszokon, ahol útépítőgépek dolgoznak, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: На Берегівщині та Мукачівщині тривають роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг, зокрема у Малій Копані на Берегівщині. Влаштовують новий шар асфальтобетону. На підготовленій ділянці вже працює асфальтоукладач. Водночас на Мукачівщині на автошляху Страбичово-Гать спеціальна техніка розпушує зношене покриття та готує дорожнє полотно до подальшого ремонту. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, та дотримуватися тимчасової організації руху, інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: Ukrajna az idei fűtési szezont felkészültebben várja, mint az előző telet. Ennek ellenére a tél várhatóan nehéz lesz az orosz támadások fokozódása miatt, jelentette ki Szerhéj Korecki ukrán miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt évben növelték az energiatermelő kapacitásokat, több kritikus fontosságú létesítményt láttak el tartalék áramforrással, emellett megerősítették az energetikai és más kritikus infrastruktúra védelmét. Növelték a tartalékberendezések és alkatrészek készleteit, valamint a javítócsapatok és a szükséges technika számát is. Korecki ugyanakkor elismerte, hogy a télre tervezett valamennyi intézkedést nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Mint fogalmazott, a tervek rendkívül ambíciózusak voltak, és bár maradtak elmaradások, a katonai közigazgatások, a települések és városok vezetői, az állami vállalatok és a minisztériumok jelentős munkát végeztek, tudatta a Slovoj Gyilo.
4: Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генерувальні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Разом з цим глава уряду зазначив, що попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громади міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи. Повідомляється на сайті словоїділа.ua.
3: Lemondott tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök. A politikus a lemondását követően részt kíván venni az október 25-ére kiírt, előrehozott parlamenti választáson, és a miniszterelnöki posztért indulna. Erről a Nemzethez intézett beszédében számolt be. Az elnöki feladatokat ideiglenesen Anna Brnabic, a szerb parlament leköszönő elnöke látja el. Az új államfőt legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 90 napon belül meg kell választani. Vučić 2017 májusában lett Szerbia elnöke, majd 2022-ben újra választották. A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb két elnöki ciklust tölthet be, így Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Az október 25-i előrehozott parlamenti választást követően külön elnökválasztást is tartanak Szerbiában, közölte a Suspilna média.
4: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Він має намір брати участь у виборчій кампанії і поборотися за місце прем'єр-міністра. Про це він сказав у зверненні до нації. Виконувачкою обов'язків президента Сербії стала голова національної скупщини, тобто парламенту, Анна Барнабич. Вибори нового президента мають відбутися не пізніше, ніж за 90 днів з дня оголошення відставки. Вучич став президентом Сербії 31 травня 2017 року та був переобраний у квітні 2022 року. Згідно з Конституцією Сербії одна і та сама людина не може обіймати посаду глави держави більше двох термінів. Дострокові вибори до парламенту Сербії заплановані на 25 жовтня, пише Суспільне медіа.
3: A Nagyberegi Református Líceum 7. B-osztályának diákjai tettek látogatást tegnap a Pulzus Rádió szerkesztőségében. A tanulók egy a reformáció ünnepéhez kapcsolódó iskolai előadásra készülnek, ezért úgy döntöttek, hogy a fellépés előtt közelebbről is megismerkednek a Kárpátaljai Református Egyház működésével és intézményeivel.

0: látogattunk a püspöki hivatalba. Ott a püspöki hivatal munkatársa bemutatta nekünk azt, hogy hogyan működik a református egyház. Ezt követően a református egyház levéltárába és múzeumába látogattunk el, majd pedig tovább mentünk a Kárpátai Református Egyház diakónia osztályára, majd pedig itt a városba tettünk egy rövid sétát, és végül megérkeztünk ide a Pulzus rádióba, ahol nagyon jó volt hallani azokat a kulisszatitkokat, amelyeket itt a rádió valóban nap mint nap meg kell, hogy harcoljon, és nagyon keményen meg kell, hogy dolgozzon érte, hogy mi az éteren keresztül hallhassuk az információkat, a szórakoztató adásokat, és minden olyan dolgot, ami valóban egy rádió életéhez hozzátartozik. Úgyhogy én szerintem feltöltődve fogunk haza érkezni, és nagyon remélem, hogy a diákoknak is ez egy nagy élmény marad.
1: Учні 7-го Б-класу Великоберезького реформатського ліцею вчора завітали до редакції «Радіо Пульс». Школярі готуються до шкільної вистави, присвяченої святу реформації, тому вирішили перед виступом ближче ознайомитися з діяльністю та установами Закарпатської реформатської церкви. Під час перебування у Берегові вони відвідали єпископське управління, архіви, музеї церкви, а також відділ деяконії. Наприкінці дня завітали до студії «Радіо Пульс», де змогли дізнатися більше про особливості роботи радіо. Далі ви чуєте слова вчителя і історії діякона Ласло Турі.
0: Igazából onnan jött az ötlet, hogy a hónapig.
1: Ідея виникла через те, що наприкінці місяця ми хочемо разом із семикласниками провести виставу до свята реформації, представити сценку для учнів та вчителів школи. І ми подумали, що перед цим варто трохи ближче познайомитися із нашою реформатською церквою. Тож першою нашою зупинкою було єпископське управління. Там працівник єпископського управління розповів нам, як функціонує реформатська церква. Після цього ми відвідали архіви музей реформатської церкви. Потім вирушили до відділу діаконії Карпатської реформатської церкви, потім ми трохи прогулялися містом, а зрештою прийшли сюди на радіо «Пульс». Тут було дуже цікаво почути про ті закулісні моменти, з якими радіо справді щодня стикається, і про те, скільки потрібно працювати, щоб через ефір ми могли отримати інформацію, почути програми та все те, що насправді є частиною життя радіо. Тож, думаю, додому ми повернемося сповнені вражень, і дуже сподіваюся, що для учнів цей день також залишиться яскравим досвідом, зазначив Турі Ласло.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Szeptember utolsó napja is igazán kellemes napos idővel telik majd. Aki teheti, használja ki az időt ma a szabadban. A levegő hőmérséklete reggelente még hűvös, mindössze 8-10 fokos, de ez az érték a későbbi órákban 23 fokig is felmelegedhet.
1: В останній день вересня протримається приємна ясна сонячна погода. Тож, якщо маєте можливість, скористайтеся цим днем для прогулянки. У ранкові години температура повітря становить на рівні плюс 8, плюс 10 градусів, а у наступні години підніметься до плюс 23.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
1: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
1: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. Ecodrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. Ecodrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи

0: Два дні через два – з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099-430-93-71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхови стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
3: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули? Оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Kód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювали.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангеліє від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Пузус Радіо. Радіо Пульс FM.

0: Кілен Цоура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma Beregszázban víradásra van lehetőség. A Beregkábelgyár területén a Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata várja a víradókat.
4: Сьогодні у Берегові можна здати кров на базі приміщень заводу «Берегкабель». Виїзна бригада Закарпатської обласної станції переливання крові проводить забір донорської крові.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 30-án, a hónap utolsó napján. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 30 вересня, останній день місяця. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb utcákban bővítik a vízellátó hálózatot Beregszázban. A munkálatok a Báti Anna, a Muzsai és a Linder-Bertalan utcákban zajlanak. Az első munkafolyamatok már megkezdődtek a Báti Anna utcában. A projekt keretében összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek elkészültével várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátáshoz. A kivitelezőnek a szerződés értelmében október 31-ig kell befejeznie a munkálatokat. Tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistér полгармештере.
4: У Берегові розширюють мережу водопостачання на нових вулицях. Роботи проводяться на вулиці Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Перші етапи робіт уже розпочалися на вулиці Анни Баті. У межах проєкту планують прокласти загалом 671 метр водопроводу. Після завершення робіт до централізованого водопостачання зможуть підключитися орієнтовно 148 споживачів. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи до 31 жовтня. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: A Beregszászi és a Munkácsi járásban is folytatódnak a helyi utak javítási munkálatai. A Beregszászi járásban Alsóveresmarton új aszfaltbeton réteget alakítanak ki. Az előkészített útszakaszon már dolgozik az aszfaltterítőgép. Ezzel párhuzamosan a Munkácsi járásban a Mezőterebes gát közötti úton speciális munkagépekkel felmarják a régi elhasználódott útburkolatot és előkészítik az úttestet a további javításra. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek azokon az útszakaszokon, ahol útépítőgépek dolgoznak, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: На Берегівщині та Мукачівщині тривають роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг, зокрема у Малій Копані на Берегівщині. Влаштовують новий шар асфальтобетону. На підготовленій ділянці вже працює асфальтоукладач. Водночас на Мукачівщині на автошляху Страбичово-Гать спеціальна техніка розпушує зношене покриття та готує дорожнє полотно до подальшого ремонту. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, та дотримуватися тимчасової організації руху, інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: Ukrajna az idei fűtési szezont felkészültebben várja, mint az előző telet. Ennek ellenére a tél várhatóan nehéz lesz az orosz támadások fokozódása miatt, jelentette ki Szerhéj Korecki ukrán miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt évben növelték az energiatermelő kapacitásokat, több kritikus fontosságú létesítményt láttak el tartalék áramforrással, emellett megerősítették az energetikai és más kritikus infrastruktúra védelmét. Növelték a tartalékberendezések és alkatrészek készleteit, valamint a javítócsapatok és a szükséges technika számát is. Korecki ugyanakkor elismerte, hogy a télre tervezett valamennyi intézkedést nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Mint fogalmazott, a tervek rendkívül ambíciózusak voltak, és bár maradtak elmaradások, a katonai közigazgatások, a települések és városok vezetői, az állami vállalatok és a minisztériumok jelentős munkát végeztek, tudatta a Slovoj Gyilo.
4: Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генерувальні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Разом з цим глава уряду зазначив, що попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громади міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи. Повідомляється на сайті slovoidila.ua.
3: A következő napokban Európa több részét is heves esőzések érinthetik, amelyek helyenként villámárvizeket és elöntéseket okozhatnak. Október 3-áig Portugáliában, Spanyolországban és Franciaország egyes térségeiben jelentős mennyiségű csapadék várható. Egyes területeken négyzetméterenként 30-170 liter eső is lehullhat. Ráadásul ennek jelentős része akár néhány óra alatt érkezhet. Ez növeli a hirtelen áradások, valamint az utak és épületek elöntésének kockázatát, írja TSN. Ezzel szemben Ukrajnában október eleje többnyire meleg, napos és száraz idővel kezdődik, később azonban lehűlés és éjszakai fagyok is várhatóak.
4: Частину Європи найближчими днями накриють сильні зливи, які можуть спричинити підтоплення та раптові повені. До 3 жовтня сильні дощі прогнозують у Португалії, Іспанії та Франції. В окремих районах може випасти від 30 до 170 літрів опадів на квадратний метр. Значна частина дощу може випасти всього за кілька годин, що підвищує ризик раптових повеней і підтоплень доріг та будинків, пише tsn.ua. Додамо, тим часом жовтень в Україні розпочнеться з переважно теплої, сонячної та сухої погоди. Проте згодом очікується похолодання та нічні заморозки.
3: Ne égessék el a lehullott leveleket. Ősszel a kertekben, udvarokon és a településeken nagy mennyiségű lehullott levél, száraz, fű, ág és egyéb növényi hulladék gyűlik össze. Ezek elégetése azonban károsítja a talajt és szennyezi a levegőt, ráadásul a tűz könnyen átterjedhet a száraz növényzetre, a fákra vagy akár a gazdasági épületekre is. A száraz növényzet és annak maradványainak égetését a jogszabályok tiltják. A szabályok megszegése miatt a magánszemélyekre 3060 és 6120 hrivnya közötti bírság szabható ki. A szakemberek azt javasolják, hogy égetés helyett a leveleket hagyjuk ott, ahol az megfelelő. Használjuk mulcsként vagy tegyük komposztba. Ha a településen elérhető, igénybe vehető a növényi hulladék szervezett begyűjtése és elszállítása is. A szakemberek hangsúlyozzák, az őszi takarításnak nem kell tűzrakással végződnie. A növényi maradványok füst helyett hasznos szerves anyaggá válhatnak, és értékes tápanyagokat biztosíthatnak a talaj számára.
4: Не спалюйте листя. Восени на присадибних ділянках, у садах та населених пунктах накопичується опале листя, суха трава, гілки та інші рослинні рештки. Проте їх спалювання шкодить ґрунту та забруднює повітря, а вогонь може поширитися на суху рослинність, дерева чи господарські споруди. Спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене законодавством. За порушення передбачені штрафи для громадян від 3060 до 6120 гривень. Замість спалювання листя можна залишити його там, де це доречно, використати як мульчу або закласти в компост. Також можна скористатися організованим збиранням та вивезенням рослинних решток, якщо така послуга доступна у громаді. Фахівці наголошують, осіннє прибирання не має закінчуватися багаттям. Рослинні рештки можуть стати корисною органікою для ґрунту, а не перетворюватися на дим.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Szeptember utolsó napja is igazán kellemes napos idővel telik majd. Aki teheti, használja ki az időt ma a szabadban. A levegő hőmérséklete reggelente még hűvös, mindössze 8-10 fokos, de ez az érték a későbbi órákban 23 fokig is felmelegedhet.
4: В останній день вересня протримається приємна ясна сонячна погода. Тож, якщо маєте можливість, скористайтеся цим днем для прогулянки. У ранкові години температура повітря становить на рівні плюс 8, плюс 10 градусів, а у наступні години підніметься до плюс 23.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу hallottok.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kábítószerek előállításával és értékesítésével foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a hatóságok Kárpátalján. A nyomozás adatai szerint a csoport havi bevétele mintegy 1,2 millió hrivnya volt. A hatóságok 4 Ungváron élő, 34 és 58 év közötti férfit azonosítottak a csoport tagjaként. A 27 házkutatás során több mint 10 kg kábítószert foglaltak le, emellett több mint 670 ezer hrivnya készpénzt és 5 gépkocsit. Minden 4 gyanúsítottat őrizetbe vették és eljárást indítottak ellenük kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A bíróság mindannyiuk esetében letartóztatást rendelt el, óvadék lehetőségével. Az óvadék teljes összege meghaladja 10 millió hrivnyát, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті поліцейські припинили діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків. За даними слідства, її щомісячний прибуток становив близько 1,2 мільйона гривень. Правоохоронці встановили 4 учасників групи – мешканців Ужгорода, віком від 34 до 58 років. Під час 27 обшуків у них вилучили понад 10 кілограмів наркотичних речовин, а також готівку на понад 670 тисяч гривень і 5 автомобілів. Усіх 4 затримали, їм повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Загальна сума застави перевищує 10 мільйонів гривень. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
3: Ukrajnában fokozatosan drágulhatnak az importált gyógyszerek, az új behozatali szabályok, a bonyolult logisztika, a dollár árfolyama és a világpiaci olajárak miatt. Erről Olekszandr Komarida, az Európai Gyógyszerészeti Szövetség igazgatótanácsának elnöke beszélt, írja a TSN. Elmondása szerint az üzemanyagok drágulása a szállítási költségeket is növeli, ezért a gyógyszerek ára a patikákban elkerülhetetlenül és fokozatosan emelkedik. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a szükséges készítmények egyáltalán elérhetőek maradjanak Ukrajnában. Az elmúlt időszakban az orosz erők több alkalommal is csapást mértek ukrajnai gyógyszerraktárakra. Ez már a kiskereskedelmi forgalomban is érezteti hatását. Egyes gyógyszerek hiánycikké váltak a patikákban. Az érintett készítmények újbóli legyártása, minőségellenőrzése, az országba történő behozatala és kiszállítása további időt igényel.
4: В Україні поступово здорожчають імпортні ліки через нові правила ввезення, складну логістику, курс долара та світові ціни на нафту. Про це повідомив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда, пише tsn.ua. Він зауважив, що через здорожчання пального також зростає вартість доставлення, тому ціни на ліки в аптеках неминуче та поступово підвищуватимуться. Проте, за його словами, в нинішніх умовах головне, щоб необхідні препарати взагалі залишалися в наявності в Україні. Нагадаємо, російські війська за останній період здійснили кілька ударів по складах медикаментів в Україні. Це вже відобразилося на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати. Повторне виробництво, контроль їх якості, ввезення до країни та доставлення потребують додаткового часу.
3: Ukrajna az idei fűtési szezont felkészültebben várja, mint az előző telet. Ennek ellenére a tél várhatóan nehéz lesz az orosz támadások fokozódása miatt, jelentette ki Szerhéj Korecki ukrán miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt évben növelték az energiatermelő kapacitásokat, több kritikus fontosságú létesítményt láttak el tartalék áramforrással, emellett megerősítették az energetikai és más kritikus infrastruktúra védelmét. Növelték a tartalékberendezések és alkatrészek készleteit, valamint a javító csapatok és a szükséges technika számát is. Korecki ugyanakkor elismerte, hogy a télre tervezett valamennyi intézkedést nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Mint fogalmazott, a tervek rendkívül ambíciózusak voltak, és bár maradtak elmaradások, a katonai közigazgatások, a települések és városok vezetői, az állami vállalatok és a minisztériumok jelentős munkát végeztek, tudatta a Slovoj Gyilo.
4: Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генерувальні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Разом з цим глава уряду зазначив, зазначив, що попри наявні відставання військові адміністрації, голови громади міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи. Повідомляється на сайті словоєділа.ua.
3: A következő napokban Európa több részét is heves esőzések érinthetik, amelyek helyenként villámárvizeket és elöntéseket okozhatnak. Október 3-áig Portugáliában, Spanyolországban és Franciaország egyes térségeiben jelentős mennyiségű csapadék várható. Egyes területeken négyzetméterenként 30-170 liter eső is lehullhat. Ráadásul ennek jelentős része akár néhány óra alatt érkezhet. Ez növeli a hirtelen áradások, valamint az utak és épületek elöntésének kockázatát, írja TSN. Ezzel szemben Ukrajnában október eleje többnyire meleg, napos és száraz idővel kezdődik, később azonban lehűlés és éjszakai fagyok is várhatóak.
4: Частину Європи найближчими днями накриють сильні зливи, які можуть спричинити підтоплення та раптові повені. До 3 жовтня сильні дощі прогнозують у Португалії, Іспанії та Франції. В окремих районах може випасти від 30 до 170 літрів опадів на квадратний метр. Значна частина дощу може випасти всього за кілька годин, що підвищує ризик раптових повеней і підтоплень доріг та будинків, пише tsn.ua. Додамо, тим часом жовтень в Україні розпочнеться з переважно теплої, сонячної та сухої погоди. Проте згодом очікується похолодання та нічні заморозки.
3: Ne égessék el a lehullott leveleket. Ősszel a kertekben, udvarokon és a településeken nagy mennyiségű lehullott levél, száraz, fű, ág és egyéb növényi hulladék gyűlik össze. Ezek elégetése azonban károsítja a talajt és szennyezi a levegőt, ráadásul a tűz könnyen átterjedhet a száraz növényzetre, a fákra vagy akár a gazdasági épületekre is. A száraz növényzet és annak maradványainak égetését a jogszabályok tiltják. A szabályok megszegése miatt a magánszemélyekre 3060 és 6120 hrivnya közötti bírság szabható ki. A szakemberek azt javasolják, hogy égetés helyett a leveleket hagyjuk ott, ahol az megfelelő. Használjuk mulcsként vagy tegyük komposztba. Ha a településen elérhető, igénybe vehető a növényi hulladék szervezett begyűjtése és elszállítása is. A szakemberek hangsúlyozzák, az őszi takarításnak nem kell tűzrakással végződnie. A növényi maradványok füst helyett hasznos szerves anyaggá válhatnak, és értékes tápanyagokat biztosíthatnak a talaj számára.
4: Не спалюйте листя. Восени на присадибних ділянках, у садах та населених пунктах накопичується опале листя, суха трава, гілки та інші рослинні рештки. Проте їх спалювання шкодить ґрунту та забруднює повітря, а вогонь може поширитися на суху рослинність, дерева чи господарські споруди. Спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене законодавством. За порушення передбачені штрафи для громадян від 3060 до 6120 гривень. Замість спалювання листя можна залишити його там, де це доречно, використати як мульчу або закласти в компост. Також можна скористатися організованим збиранням та вивезенням рослинних решток, якщо така послуга доступна у громаді. Фахівці наголошують, осіннє прибирання не має закінчуватися багаттям. Рослинні рештки можуть стати корисною органікою для ґрунту, а не перетворюватися на дим.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a többnyire derült idő, számottevő felhőzet vagy csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok lehet.
4: У наступні години протримається переважно ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
7: Köszönjük a rádió hallgatókat!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód numer 351 22 02 22.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вагь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
5: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
7: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу «Холдосто».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kábítószerek előállításával és értékesítésével foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a hatóságok Kárpátalján. A nyomozás adatai szerint a csoport havi bevétele mintegy 1,2 millió hrivnya volt. A hatóságok 4 Ungváron élő, 34 és 58 év közötti férfit azonosítottak a csoport tagjaként. A 27 házkutatás során több mint 10 kg kábítószert foglaltak le, emellett több mint 670 ezer hrivnya készpénzt és 5 gépkocsit. Minden négy gyanúsítottat őrizetbe vették és eljárást indítottak ellenük kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A bíróság mindannyiuk esetében letartóztatást rendelt el, óvadék lehetőségével. Az óvadék teljes összege meghaladja 10 millió hrivnyát, közölte a kárpátaljai rendőrség.
3: На Закарпатті поліцейські припинили діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків. За даними слідства, її щомісячний прибуток становив близько 1,2 мільйона гривень. Правоохоронці встановили 4 учасників групи – мешканців Ужгорода, віком від 34 до 58 років. Під час 27 обшуків у них вилучили понад 10 кілограмів наркотичних речовин, а також готівку на понад 670 тисяч гривень і 5 автомобілів. Усіх 4 затримали, їм повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Загальна сума застави перевищує 10 мільйонів гривень. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
2: Ukrajnában fokozatosan drágulhatnak az importált gyógyszerek, az új behozatali szabályok, a bonyolult logisztika, a dollár árfolyama és a világpiaci olajárak miatt. Erről Olekszánd Komarida, az Európai Gyógyszerészeti Szövetség igazgatótanácsának elnöke beszélt, írja a TSN. Elmondása szerint az üzemanyagok drágulása a szállítási költségeket is növeli, ezért a gyógyszerek ára a patikákban elkerülhetetlenül és fokozatosan emelkedik. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a szükséges készítmények egyáltalán elérhetőek maradjanak Ukrajnában. Az elmúlt időszakban az orosz erők több alkalommal is csapást mértek ukrajnai gyógyszerraktárakra. Ez már a kiskereskedelmi forgalomban is érezteti hatását. Egyes gyógyszerek hiánycikké váltak a patikákban. Az érintett készítmények újbóli legyártása, minőség ellenőrzése, az országba történő behozatala és kiszállítása további időt igényel.
3: В Україні поступово здорожчають імпортні ліки через нові правила ввезення, складну логістику, курс долара та світові ціни на нафту. Про це повідомив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда, пише tsn.ua. Він зауважив, що через здорожчання пального також зростає вартість доставлення, тому ціни на ліки в аптеках неминуче та поступово підвищуватимуться. Проте, за його словами, в нинішніх умовах головне, щоб необхідні препарати взагалі залишалися в наявності в Україні. Нагадаємо, російські війська за останній період здійснили кілька ударів по складах медикаментів в Україні. Це вже відобразилося на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати. Повторне виробництво, контроль їх якості, ввезення до країни та доставлення потребують додаткового часу.
2: Ukrajna az idei fűtési szezont felkészültebben várja, mint az előző telet. Ennek ellenére a tél várhatóan nehéz lesz az orosz támadások fokozódása miatt, jelentette ki Szerhéj Korecki ukrán miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt évben növelték az energiatermelő kapacitásokat, több kritikus fontosságú létesítményt láttak el tartalék áramforrással, emellett megerősítették az energetikai és más kritikus infrastruktúra védelmét. Növelték a tartalékberendezések és alkatrészek készleteit, valamint a javítócsapatok és a szükséges technika számát is. Korecki ugyanakkor elismerte, hogy a télre tervezett valamennyi intézkedést nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Mint fogalmazott, a tervek rendkívül ambíciózusak voltak, és bár maradtak elmaradások, a katonai közigazgatások, a települések és városok vezetői, az állami vállalatok és a minisztériumok jelentős munkát végeztek, tudatta a Slovoi Gyilo.
3: Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генерувальні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Разом з цим глава уряду зазначив, що попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громади міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи. Повідомляється на сайті slovoidila.ua.
2: A következő napokban Európa több részét is heves esőzések érinthetik, amelyek helyenként villámárvizeket és elöntéseket okozhatnak. Október 3-áig Portugáliában, Spanyolországban és Franciaország egyes térségeiben jelentős mennyiségű csapadék várható. Egyes területeken négyzetméterenként 30-170 liter eső is lehullhat. Ráadásul ennek jelentős része akár néhány óra alatt érkezhet. Ez növeli a hirtelen áradások, valamint az utak és épületek elöntésének kockázatát, írja TSN. Ezzel szemben Ukrajnában október eleje többnyire meleg, napos és száraz idővel kezdődik, később azonban lehűlés és éjszakai fagyok is várhatóak.
3: Частину Європи найближчими днями накриють сильні зливи, які можуть спричинити підтоплення та раптові повені. До 3 жовтня сильні дощі прогнозують у Португалії, Іспанії та Франції. В окремих районах може випасти від 30 до 170 літрів опадів на квадратний метр. Значна частина дощу може випасти всього за кілька годин, що підвищує ризик раптових повеней і підтоплень доріг та будинків, пише tsn.ua. Додамо, тим часом жовтень в Україні розпочнеться з переважно теплої, сонячної та сухої погоди. Проте згодом очікується похолодання та нічні заморозки.
2: Ne égessék el a lehullott leveleket. Ősszel a kertekben, udvarokon és a településeken nagy mennyiségű lehullott levél, száraz, fű, ág és egyéb növényi hulladék gyűlik össze. Ezek elégetése azonban károsítja a talajt és szennyezi a levegőt, ráadásul a tűz könnyen átterjedhet a száraz növényzetre, a fákra vagy akár a gazdasági épületekre is. A száraz növényzet és annak maradványainak égetését a jogszabályok tiltják. A szabályok megszegése miatt a magánszemélyekre 3060 és 6120 hrivnya közötti bírság szabható ki. A szakemberek azt javasolják, hogy égetés helyett a leveleket hagyjuk ott, ahol az megfelelő. Használjuk mulcsként vagy tegyük komposztba. Ha a településen elérhető, igénybe vehető a növényi hulladék szervezett begyűjtése és elszállítása is. A szakemberek hangsúlyozzák, az őszi takarításnak nem kell tűzrakással végződnie. A növényi maradványok füst helyett hasznos szerves anyaggá válhatnak, és értékes tápanyagokat biztosíthatnak a talaj számára.
3: Не спалюйте листя. Восени на присадибних ділянках, у садах та населених пунктах накопичується опале листя, суха трава, гілки та інші рослинні рештки. Проте їх спалювання шкодить ґрунту та забруднює повітря, а вогонь може поширитися на суху рослинність, дерева чи господарські споруди. Спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене законодавством. За порушення передбачені штрафи для громадян від 3060 до 6120 гривень. Замість спалювання листя можна залишити його там, де це доречно, використати як мульчу або закласти в компост. Також можна скористатися організованим збиранням та вивезенням рослинних решток, якщо така послуга доступна у громаді. Фахівці наголошують, осіннє прибирання не має закінчуватися багаттям. Рослинні рештки можуть стати корисною органікою для ґрунту, а не перетворюватися на дим.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a többnyire derült idő, számottevő felhőzet vagy csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok lehet.
3: У наступні години протримається переважно ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 23 градуси.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Хіракет холлотоко Пульзуш FM. А те ритмушот.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Gulyulász célja, hogy az ukrán könyvtár új találkozási pontja legyen a budapesti ukrán közösségnek. Az első kulturális rendezvényt a napokban egy kávé Iván Frankóval címmel szervezték meg. Az intézmény fejlesztését Grexa Liliana, az országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója is segítette. A TV21 Ungvár stábjának ő nyilatkozott.
1: Az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat könyvtárának a megújulását ünnepeljük meg tulajdonképpen. Egy olyan eseménnyel, amelynek Csáva Katalin elnök helyettes asszony javasolt azt a nevet, hogy Káva Frankóval, Iván Frankóval. Ez egy olyan klub délután mondjuk úgy, ahol tulajdonképpen a résztvevők megismerkedhetnek egyrészt a könyvekkel, megismerkedhetnek egymással, és egy olyan kulturális eseményt szerveztünk, ami maradandó emléket nyújt a résztvevőknek ahhoz, hogy később is visszatérjenek, hiszen ez az első ilyen eseményünk a megújulás óta, de nem az utolsó. Köszönöm szépen az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy pozitívan fogadták a javaslatomat, hogy újítsuk meg ezt a könyvtárat, és nagyon köszönjük az Ukrajnából érkező könyv ajándékokat is, amiket kaptunk Julia Hrisena képviselőasszonytól, a Kárpátaljai megyei adminisztrációtól, a Kárpátaljai megyei tanácstól, és ráadásul még Olena Zelenszka által kezdeményezett könyvespolc is van nálunk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon széles a lehetőség arra, hogy az érdeklődők itt olyan könyvet találjanak, ami nekik tetszik.
0: Ukrajnában ma van a könyvtárak napja. Ennek célja felhívni a figyelmet a könyvtárak értékére, a könyvek fontosságára és a könyvtárosok mindennapi munkájára.
2: Українську бібліотеку в Угорщині було оновлено і відтепер вона носить ім'я поета Івана Франка. Бібліотека, зокрема, поповнилася новими книгами та оновленим книжковим фондом. Мета оновлення – зробити українську бібліотеку новим місцем зустрічей для української громади Будапешта. Перший культурний захід під назвою «Кава з Іваном Франком» провели цими днями. У розвитку закладу також допомогла Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в угорському парламенті. Більше про бібліотеку вона розповіла в інтерв'ю TV21 Ungvar. Далі ви чуєте її слова.
1: Az Országos Ukrán Nemzetiségi.
2: Ми, власне, відзначаємо оновлення бібліотеки державного самоврядування українців Угорщини. Цей захід, назву якому запропонувала заступниця голови Каталін Чава «Кава із Іваном Франком». Це своєрідний клубний вечір, під час якого учасники можуть познайомитися не лише з книгами, а й один з одним. Ми організували культурний захід, який має залишити приємні та незабутні враження у його учасників, тобто щоб вони хотіли повертатися сюди і надалі. Адже це перший такий захід після оновлення бібліотеки, але точно не останній. Щиро дякую державному самоврядуванню українців Угорщини за те, що позитивно сприйняли мою пропозицію оновити цю бібліотеку. Також дуже дякуємо за подаровані книги з України, які ми отримали від депутатки Юлії Гришиної, Закарпатської обласної військової адміністрації та Закарпатської обласної ради. Крім того, у нас є книжкова полиця, започаткована за ініціативи Олени Зеленської. Тож я вважаю, що тут є дуже широкий вибір і кожен охочий зможе знайти книгу, яка йому сподобається, зазначила Ліліана Грекса. Додамо, сьогодні в Україні відзначають День бібліотек. Його мета – привернути увагу до цінностей бібліотек, важливості книг та щоденної роботи бібліотекарів.
0: A végére egy felhívás. Holnap délelőtt 11 órától Beregszázban a Hősök terén ünnepi rendezvényre kerül sor Ukrajna Védelmezőinek napja alkalmából a Beregszászi Városi Tanács szervezésében.
2: А наостанок оголошення. Завтра з початком о 12:00 за київським часом в Береговій на площі Героїв відбудеться урочистий захід з нагоди Дня захисників і захисниць України, організований Берегівською міською радою.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Beregszászban ma többnyire derült idő várható. A nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul, estére ez 15 fokra csökkenhet. Hasonló időjárás várható a hétvégéig.
2: У Береговій сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 23 градуси. Ввечері опуститься до плюс 15. Схожою погода буде до кінця тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепшіоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
6: stabil munkát keres.

0: A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődj, 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
7: Сила та енергія нехай буде з тобою.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
9: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066 206 16 02.
9: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що ж потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подано інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до Головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцеві відповідний розрахунковий документ. Нагадаємо також про обмеження продажу, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім. Підприємцям і працівникам торгівельних закладів слід дотримуватися вимог щодо дозволених місць і способів продажу, а також правил ціноутворення для товарів, на які встановлено мінімальні роздрібні ціни. Окремо звертаємо увагу на плату за ліцензію. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет є безстроковими, але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати по праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них заробітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вноситься до реєстру. Також підприємцям, які торгують підакцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
2: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók: szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
2: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb kárpátaljai katonahalál híréről számoltak be. A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. szeptember 22-én a Mikolaivi régióban található Limani település közelében vesztette életét Kozlovszki Konstantin hadnagy. Az 1979-ben született katona nagyszülősről származott.
4: Стало відомо про загибель на війні ще одного захисника, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення Берегівської районної військової адміністрації, 22 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Лимани на Миколаївщині загинув лейтенант Костянтин Козловський, 1979 року народження, мешканець міста Виноградів.
3: Az orosz erők tegnap napközben egy mezőgazdasági vállalkozást támadtak Csernyhív megyében. A csapás következtében megrongálódott egy gabonatároló, és 200 tonna gabona megsemmisült. Erről ma reggel számolt be Vyacheslav Csau, a Csernyhív megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Elmondása szerint a megrongálódott tárolóban repcét tartottak. A megyei közigazgatás adatai szerint az elmúlt 24 órában az orosz erők 23 alkalommal támadták Csernyhív megyét. Szumi megyében az orosz támadások következtében két ember meghalt, további 13-an megsérültek, köztük gyermekek is. Erről ma reggel számolt be a Szumi megyei rendőrség, írja a korrespondent.net. Mindeközben az Ukrzaliznica tájékoztatása szerint több vonat közlekedésében is jelentős késések vannak. A legnagyobb késésekkel a nyugat-ukrajnai régiókba, illetve a külföldre közlekedő járatok számolhatnak. Az ukrán állami vasút adatai szerint egyes vonatok csak nem 10 órás késéssel közlekednek.
4: Російські війська напередодні в день атакували агропідприємство у Чернігівській області. Внаслідок удару пошкоджено зернесховище та знищено 200 тонн зерна. Про це вранці повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, у пошкодженому зернесховищі зберігався ріпак. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська 23 рази атакували Чернігівщину. Тим часом на Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 13 постраждали. Серед діти. Про це сьогодні вранці повідомила Національна поліція області, пише кореспондент.net. Додамо, в Укрзалізниці повідомили про затримки у курсуванні потягів. Найбільше від графіку відстають потяги, що прямують до східних областей України та за кордон. За даними сервісу Укрзалізниці, окремі рейси запізнюються майже на 10 годин.
3: A közösségek képessége, a régió gazdasági önállósága címmel rendeztek fórumot Kárpátalján. A résztvevők a kistérségek gazdasági ellenálló képességének erősítését szolgáló gyakorlati megoldásokat vitatták meg. Kiemelt figyelmet kapott a helyi vállalkozások, a turizmus, a balneológia, valamint a kézműves és kisüzemi termelés fejlesztése. A rendezvényen bemutatták a kárpátaljai kistérségek, valamint a romániai Szucsava és Szatmár megye partnertelepüléseinek turisztikai, gazdasági és befektetési lehetőségeit is. A találkozó végén ukrán és romániai kistérségek közötti partnerségi nyilatkozatot írtak alá, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: На Закарпатті відбувся форум «Спроможність громад, економічна самодостатність регіону». Учасники обговорили практичні рішення для посилення економічної стійкості громад, зокрема розвиток місцевого бізнесу, туризму, бальнеології та крафтового виробництва. Під час заходу також презентували туристичний, економічний та інвестиційний потенціал громад Закарпаття і партнерських міст румунських повітів Сувач та Сатумаре. За підсумками зустрічі підписали декларації про партнерство між українськими та румунськими громадами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Kárpátalján az elmúlt 24 órában 17 tűzesetből 15 kültéren keletkezett. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei összesen 15 alkalommal vonultak ki ilyen jellegű tüzekhez. A legtöbb tűzesetet 6-ot az Ungvári járásban jegyezték fel. A Munkácsi és a Huszti járásban egyaránt 4-4, míg a Beregszászi járásban 1 eset történt. A lángok több mint 8 hektárnyi területre terjedtek ki. Az éveleje óta megyénkben, az ökoszisztémákban keletkezett tüzek már több mint 1200 hektárnyi területet károsítottak. A katasztrófa védelem szerint az ilyen tüzek leggyakoribb oka az emberi tevékenység, a tűzzel való gondatlan bánásmód, a felügyelet nélkül hagyott tábortűz, illetve a száraz dömézet szándékos felégetése.
4: На Закарпатті за добу 15 із 17 пожеж сталися в екосистемах. В області за добу, що минула, підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на пожежі в природних екосистемах. Найбільше загорянь зафіксували на Ужгородщині – 6. На Мукачівщині та Хущині виникло по 4 пожежі, ще одна на Берегівщині. Вогонь поширився на площу понад 8 гектарів. Загалом від початку року пожежами в екосистемах області вже пошкоджено понад 1200 гектарів території. У ДСНС зазначають, що найчастіше причиною таких займань стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, залишене багаття або навмисне випалювання сухої рослинності. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Megújult az Ukrán Könyvtár Budapesten, amely ezentúl Ivan Frankó költőnevét viseli. A könyvtár egyebek mellett új könyvekkel és korszerűsített állománnyal várja az érdeklődőket. A megújulás célja, hogy az Ukrán Könyvtár új találkozási pontja legyen a budapesti ukrán közösségnek. Az első kulturális rendezvényt a napokban egy kávé Ivan Frankóval címmel szervezték meg. Az intézmény fejlesztését Grexa Liliana, az országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója is segítette. A TV21 Ungvár stábjának ő nyilatkozott.
5: Az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat könyvtárának a megújulását ünnepeljük meg tulajdonképpen. Egy olyan eseménnyel, amelynek Csáva Katalin elnök helyettes asszony javasolt azt a nevet, hogy Káva Frankóval, Ivan Frankóval. Ez egy olyan klub délután, mondjuk úgy, ahol tulajdonképpen a résztvevők megismerkedhetnek egyrészt a könyvekkel, megismerkedhetnek egymással, és egy olyan kulturális eseményt szerveztünk, ami maradandó emléket nyújt a résztvevőknek ahhoz, hogy később is visszatérjenek, hiszen ez az első ilyen eseményünk a megújulás óta, de nem az utolsó. Köszönöm szépen az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy pozitívan fogadták a javaslatomat, hogy újítsuk meg ezt a könyvtárat, és nagyon köszönjük az Ukrajnából érkező könyv ajándékokat is, amiket kaptunk Julia Hrisena képviselőasszonytól, a Kárpátaljai megyei adminisztrációtól, a Kárpátaljai megyei tanácstól, és ráadásul még Olena Zelenszka által kezdeményezett könyvespolc is van nálunk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon széles a lehetőség arra, hogy az érdeklődők itt olyan könyvet találjanak, ami nekik tetszik.
3: Ukrajnában ma van a könyvtárak napja. Ennek célja felhívni a figyelmet a könyvtárak értékére, a könyvek fontosságára és a könyvtárosok mindennapi munkájára.
4: Українську бібліотеку в Угорщині було оновлено і відтепер вона носить ім'я поета Івана Франка. Бібліотека, зокрема, поповнилася новими книгами та оновленим книжковим фондом. Мета оновлення – зробити українську бібліотеку новим місцем зустрічей для української громади Будапешта. Перший культурний захід під назвою «Кава з Іваном Франком» провели цими днями. У розвитку закладу також допомогла Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в угорському парламенті. Більше про бібліотеку вона розповіла в інтерв'ю TV21 Унгвар. Далі ви чуєте її слова.
5: Az Országos Ukrán Nemzetiségi.
4: Ми, власне, відзначаємо оновлення бібліотеки Державного самоврядування українців Угорщини. Цей захід, назву якому запропонувала заступниця голови Каталін Чава, кава із Іваном Франком. Це своєрідний клубний вечір, під час якого учасники можуть познайомитися не лише з книгами, а й один з одним. Ми організували культурний захід, який має залишити приємні та незабутні враження у його учасників, тобто, щоб вони хотіли повертатися сюди і надалі. Адже це перший такий захід після оновлення бібліотеки, але точно не останній. Щиро дякую Державному самоврядуванню українців Угорщини за те, що позитивно сприйняли мою пропозицію оновити цю бібліотеку. Також дуже дякуємо за подаровані книги з України, які ми отримали від депутатки Юлії Гришиної, Закарпатської обласної військової адміністрації та Закарпатської обласної ради. Крім того, у нас є книжкова полиця, започаткована за ініціативи Олени Зеленської. Тож я вважаю, що тут є дуже широкий вибір і кожен охочий зможе знайти книгу, яка йому сподобається, зазначила Ліліана Грекса. Додамо, сьогодні в Україні відзначають День бібліотек. Його мета – привернути увагу до цінностей бібліотек, важливості книг та щоденної роботи бібліотекарів.
3: A végére egy felhívás. Holnap délelőtt 11 órától Beregszázban a Hősök terén ünnepi rendezvényre kerül sor Ukrajna Védelmezőinek napja alkalmából a Beregszászi Városi Tanács szervezésében.
4: А наостанок оголошення. Завтра з початком о 12:00 за київським часом в Береговій на площі Героїв відбудеться урочистий захід з нагоди Дня захисників і захисниць України, організований Берегівською міською радою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban ma többnyire derült idő várható. A nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul, estére ez 15 fokra csökkenhet. Hasonló időjárás várható a hétvégéig.
4: У Берегові сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря вдень становитиме на рівні плюс 23 градуси. Ввечері опуститься до плюс 15. Схожою погода буде до кінця тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Hírek hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери,

0: паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень.
0: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: You are my everything.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097-966-02-50-es telefonszámon lehet. 097-966-02-50.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
11: Тенскод номер 351 2202022.
12: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 50 ország és 4 nemzetközi szervezet vállalt kötelezettséget arra, hogy minden lehetséges módon elősegíti az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek, a jogellenesen fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatérését. Erről a második, az elhurcolt ukrán gyermekek, a fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatéréséről szóló nemzetközi konferencia végén elfogadott közös közleményben számoltak be, amelyet a kanadai Torontóban tartottak meg. Írja az UNN. Az aláírók emellett vállalták, hogy fokozzák a diplomáciai erőfeszítéseket, és megerősítik a jogellenesen fogvatartott civilek szabadon bocsátását és hazatérését szolgáló gyakorlati mechanizmusokat. Emellett törekednek azokat a jogi, adminisztratív és logisztikai akadályokat is felszámolni, amelyek nehezítik a hazatérést. Korábban több mint 50 ENSZ tagállam közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben felszólították Oroszországot a teljes körű, azonnali és feltétel nélküli tűzszünet elfogadására, valamint érdemi béketárgyalások megkezdésére.
4: 50 країн та 4 міжнародні організації надаватимуть усіляке сприяння в поверненні додому викрадених Росією українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками другої міжнародної конференції стосовно повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, що проходила у місті Торонто в Канаді. Про це пише УНН. Підписанти також пообіцяли посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних, а також подолати юридичні, адміністративні та логістичні перешкоди, які заважають їх поверненню. Додамо, раніше понад 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори.
3: Ma tartották meg a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ünnepélyes tanévnyitóját. A háborús nehézségek ellenére idén csak nem 100 hallgatóval többen kezdik meg a tanulmányaikat az intézményben, mint egy évvel korábban. Dr. Orosz Ildikó, az egyetem elnöke szerint ez azt mutatja, hogy a fiatalok a nehéz körülmények között is a tudást, a fejlődést és az életet választják. A következőkben őt hallhatják.
5: Már több éve háborúban vagyunk, és sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget. Ennek ellenére az éven több diákunk van, majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották, és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét, mint mondtam. Nem tehetjük át majd egy későbbi időpontra, mint mondjuk egy lemondás, rendelést vagy időpontfoglalást más helyen. Ezt most kell megérni. A fiataloknak most kell megérni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótlás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrontott.
4: Сьогодні відбулося урочисте відкриття нового навчального року в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II. Попри воєнні труднощі, цього року навчання в закладі розпочинають майже на 100 студентів більше, ніж торік. За словами президента інституту Ільдики Орос, це свідчить про те, що молодь навіть у складних умовах обирає знання, розвиток і життя. Далі ви чуєте слова Орос Ільдиков. Ми вже кілька років живемо у стані війни, і угорську громаду Закарпаття багато разів вважали такою, що занепадає. Попри це, цього року наших студентів майже на 100 більше, ніж було торік. Це сміливі студенти, які обрали знання і життя, які хочуть розвиватися. Ми живемо у стані війни, проте люди не можуть відкласти життя на потім. Його не можна перенести на якийсь пізніший час, як скасований прийом чи запис на іншому місці. Молоді люди мають жити зараз, цінувати життя зараз. Вони мають навчатися зараз, адже для всього є свій визначений час. І ми маємо працювати та робити все для того, щоб після завершення війни було кому відновлювати і виправляти той світ, який нинішнє покоління зіпсувало, зазначила Орос Ільдиков.
3: 5 új iskolabuszt adtak át a kistérségeknek Kárpátalján. Az oktatási dolgozók napja alkalmából Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, valamint Román Szeráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke. 5 különböző kistérségekben működő oktatási intézmény képviselőinek adták át az új járművek kulcsait. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a megye idén összesen 25 iskolabuszt vásárolt, amelyek közül 21-et a korlátozott mozgásképességű személyek szállítására alakítottak ki. A buszok beszerzésére az állami költségvetésből 92 millió hrivnyát fordítottak. Jelenleg Kárpátalján naponta 259 iskolabusz szállítja a diákokat, ezek közül 50 akadálymentesített, vagyis az inkluzív oktatásban résztvevő tanulók szállítására is alkalmas.
4: На Закарпатті громадам передали 5 нових шкільних автобусів. Напередодні Дня працівників освіти керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький разом з головою обласної ради Романом Сараєм передали ключі від нових транспортних засобів 5 навчальним закладам у різних громадах області. Згідно повідомлення Закарпатської обласної військової адміністрації, загалом цього року область придбала 25 автобусів, 21 із яких призначений для перевезення маломобільних груп населення. На закупівлю з державного бюджету спрямували 92 мільйони гривень. Нині школярів Закарпаття щодня перевозять 259 шкільних автобусів, серед них 50 інклюзивні.
3: Fokozatosan helyreáll a tartályhajók forgalma a Hormuzi szoroson annak ellenére, hogy Irán megpróbálja korlátozni a hajózást. Az Egyesült Államok haditengerészete a Perzsőből menti országokkal együtt egyre több hajót kísér át egy alternatív déli útvonalon, ami lehetővé tette a térségből származó olajszállítások részleges helyreállítását, számolt be az Euronews. A szállítások újraindításával párhuzamosan az olajárak is csökkenni kezdtek. Tegnap a Brent típusú kőolaj ára hordonként mintegy 104 dollárra mérséklődött. Közben Szaúd-Arábia újraindította a nyugat olajvezeték működését is, amely a huszik támadásai miatt átmenetileg nem üzemelt. A szállítások stabilizálódás ellenére az olajpiaci kereskedők továbbra is egy újabb eszkalációtól tartanak.
4: Рух танкерів через Ормузьку протоку поступово відновлюється попри спробу Ірану обмежити судноплавство. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки спільно з країнами Персидської затоки активніше проводять судна альтернативним південним маршрутом, що дозволило відновити нафтові постачання з регіону. Про це інформує Євроньюз. На тлі відновлення постачань ціни на нафту знижуються. Так, 29 вересня вартість нафти марки Brent зменшилася приблизно до 104 доларів за барель. Тим часом Саудівська Аравія змогла відновити роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який тимчасово не працював через атаку хуситів. Разом з тим, попри стабілізацію постачань, нафтові трейдери продовжують побоюватися нової ескалації.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a napsütésben gazdag idő. A levegő hőmérséklete a nappali 23 fokról estére 15 fokig csökkenhet. Ahogyan szeptember utolsó napjai, úgy október első napjai is változatlan idővel telnek majd, sok napsütéssel és enyhe idővel.
4: До кінця дня протримається ясна сонячна погода. Температура повітря з денних плюс 23 градусів, ввечері опуститься до плюс 15. Як і в останні дні вересня, в перші дні жовтня очікується багато сонця та тепла.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А те ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 3272.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя a visér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 50 ország és 4 nemzetközi szervezet vállalt kötelezettséget arra, hogy minden lehetséges módon elősegíti az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek, a jogellenesen fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatérését. Erről a második, az elhurcolt ukrán gyermekek, a fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatéréséről szóló nemzetközi konferencia végén elfogadott közös közleményben számoltak be, amelyet a kanadai Torontóban tartottak meg. Írja az UNN. Az aláírók emellett vállalták, hogy fokozzák a diplomáciai erőfeszítéseket és megerősítik a jogellenesen fogvatartott civilek szabadon bocsátását és hazatérését szolgáló gyakorlati mechanizmusokat. Emellett törekednek azokat a jogi, adminisztratív és logisztikai akadályokat is felszámolni, amelyek nehezítik a hazatérést. Korábban több mint 50 ENSZ tagállam közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben felszólították Oroszországot a teljes körű, azonnali és feltétel nélküli tűzszünet elfogadására, valamint érdemi béketárgyalások megkezdésére.
4: 50 країн та 4 міжнародні організації надаватимуть усіляке сприяння в поверненні додому викрадених Росією українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками другої міжнародної конференції стосовно повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, що проходила у місті Торонто в Канаді. Про це пише УНН. Підписанти також пообіцяли посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних, а також подолати юридичні, адміністративні та логістичні перешкоди, які заважають їх поверненню. Додамо, раніше понад 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори.
3: Ма tartották meg a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ünnepélyes tanévnyitóját. A háborús nehézségek ellenére idén csak nem 100 hallgatóval többen kezdik meg a tanulmányaikat az intézményben, mint egy évvel korábban. Dr. Orosz Ildikó, az egyetem elnöke szerint ez azt mutatja, hogy a fiatalok a nehéz körülmények között is a tudást, a fejlődést és az életet választják. A következőkben őt hallhatják.
5: Már több éve háborúban vagyunk, és sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget. Ennek ellenére az éven több diákunk van, majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották, és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét, mint mondtam. Nem tehetjük át majd egy későbbi időpontra, mint mondjuk egy lemondó, rendelést vagy időpontfoglalást más helyen. Ezt most kell megérni. A fiataloknak most kell megérni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótlás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrontott.
4: Сьогодні відбулося урочисте відкриття нового навчального року в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II. Попри воєнні труднощі, цього року навчання в закладі розпочинають майже на 100 студентів більше, ніж торік. За словами президента інституту Ільдики Орос, це свідчить про те, що молодь навіть у складних умовах обирає знання, розвиток і життя. Далі ви чуєте слова Орос Ільдиков. Ми вже кілька років живемо у стані війни, і угорську громаду Закарпаття багато разів вважали такою, що занепадає. Попри це, цього року наших студентів майже на 100 більше, ніж було торік. Це сміливі студенти, які обрали знання і життя, які хочуть розвиватися. Ми живемо у стані війни, проте люди не можуть відкласти життя на потім. Його не можна перенести на якийсь пізніший час, як скасований прийом чи запис на іншому місці. Молоді люди мають жити зараз, цінувати життя зараз. Вони мають навчатися зараз, адже для всього є свій визначений час. І ми маємо працювати та робити все для того, щоб після завершення війни було кому відновлювати і виправляти той світ, який нинішнє покоління зіпсувало, зазначила Орос Ільдиков.
3: 5 új iskolabusz adtak át a kistérségeknek Kárpátalján. Az oktatási dolgozók napja alkalmából Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, valamint Román Szeráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke. 5 különböző kistérségekben működő oktatási intézmény képviselőinek adták át az új járművek kulcsait. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a megye idén összesen 25 iskolabuszt vásárolt, amelyek közül 21-et a korlátozott mozgásképességű személyek szállítására alakítottak ki. A buszok beszerzésére az állami költségvetésből 92 millió hrivnyát fordítottak. Jelenleg Kárpátalján naponta 259 iskolabusz szállítja a diákokat, ezek közül 50 akadálymentesített, vagyis az inkluzív oktatásban résztvevő tanulók szállítására is alkalmas.
4: На Закарпатті громадам передали 5 нових шкільних автобусів. Напередодні Дня працівників освіти керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький разом з головою обласної ради Романом Сараєм передали ключі від нових транспортних засобів 5 навчальним закладам у різних громадах області. Згідно повідомлення Закарпатської обласної військової адміністрації, загалом цього року область придбала 25 автобусів, 21 із яких призначений для перевезення маломобільних груп населення. На закупівлю з державного бюджету спрямували 92 мільйони гривень. Нині школярів Закарпаття щодня перевозять 259 шкільних автобусів, серед них 50 інклюзивні.
3: Fokozatosan helyreáll a tartályhajók forgalma a Hormuzi szoroson annak ellenére, hogy Irán megpróbálja korlátozni a hajózást. Az Egyesült Államok haditengerészete a Perzsőből menti országokkal együtt egyre több hajót kísér át egy alternatív déli útvonalon, ami lehetővé tette a térségből származó olajszállítások részleges helyreállítását, számolt be az Euronews. A szállítások újraindításával párhuzamosan az olajárak is csökkenni kezdtek. Tegnap a Brent típusú kőolaj ára hordonként mintegy 104 dollárra mérséklődött. Közben Szaúd-Arábia újraindította a kelet-nyugat olajvezeték működését is, amely a huszik támadásai miatt átmenetileg nem üzemelt. A szállítások stabilizálódás ellenére az olajpiaci kereskedők továbbra is egy újabb eszkalációtól tartanak.
4: Рух танкерів через Ормузьку протоку поступово відновлюється попри спробу Ірану обмежити судноплавство. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки спільно з країнами Персидської затоки активніше проводять судна альтернативним південним маршрутом, що дозволило відновити нафтові постачання з регіону. Про це інформує Євроньюз. На тлі відновлення постачань ціни на нафту знижуються. Так, 29 вересня вартість нафти марки Brent зменшилася приблизно до 104 доларів за барель. Тим часом Саудівська Аравія змогла відновити роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який тимчасово не працював через атаку хуситів. Разом з тим, попри стабілізацію постачань, нафтові трейдери продовжують побоюватися нової ескалації.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a napsütésben gazdag idő. A levegő hőmérséklete a nappali 23 fokról estére 15 fokig csökkenhet. Ahogyan szeptember utolsó napjai, úgy október első napjai is változatlan idővel telnek majd, sok napsütéssel és enyhe idővel.
4: До кінця дня протримається ясна сонячна погода. Температура повітря з денних плюс 23 градусів, ввечері опуститься до плюс 15. Як і в останні дні вересня, в перші дні жовтня очікується багато сонця та тепла.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszáz. Szakértő segítség egy helyen. Berekszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 2202 22.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszázi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag,

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Berekászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартуємо бірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
3: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна, кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу скажу.

0: Бір і кожен охочий зможе знайти книгу, яка йому сподобається, зазначила Ліліана Грекса.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Beregszászban ma többnyire derült idő várható. A nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul, estére ez 15 fokra csökkenhet. Hasonló időjárás várható a hétvégéig.
0: У Береговій сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 23 градуси. Ввечері опуститься до плюс 15. Схожою погода буде до кінця тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
0: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03

0: 2370. Cím Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності.

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міледіан». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міледіан». Давайте слухати.

0: megtanít, hogy legyek jó.
1: А зараз давайте наберемо обертів та послухаємо драйвову пісню від Ольги Цибульської під назвою «Палаю».

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинок.
5: Передача «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM триває. Співачки Таяна та Татіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Гошуля презентував новий трек. Цей трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі, без поспіху. Цей

0: Такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 30-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 вересня 2026 року. Середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb utcákban bővítik a vízellátó hálózatot Beregszászban. A munkálatok a Báthy Anna, a Muzsai és a Lindner-Bertalan utcákban zajlanak. Az első munkafolyamatok már megkezdődtek a Báthy Anna utcában. A projekt keretében összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek elkészültével várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátáshoz. A kivitelezőnek a szerződés értelmében október 31-ig kell befejeznie a munkálatokat. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistér полгармештере.
4: У Берегові розширюють мережу водопостачання на нових вулицях. Роботи проводяться на вулиці Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Перші етапи робіт уже розпочалися на вулиці Анни Баті. У межах проєкту планують прокласти загалом 671 метр водопроводу. Після завершення робіт до централізованого водопостачання зможуть підключитися орієнтовно 148 споживачів. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи до 31 жовтня. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: A Beregszászi és a Munkácsi járásban is folytatódnak a helyi utak javítási munkálatai. A Beregszászi járásban Alsóveresmarton új aszfaltbeton réteget alakítanak ki. Az előkészített útszakaszon már dolgozik az aszfaltterítőgép. Ezzel párhuzamosan a Munkácsi járásban a Mezőterebes gát közötti úton speciális munkagépekkel felmarják a régi elhasználódott útburkolatot, és előkészítik az úttestet a további javításra. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek azokon az útszakaszokon, ahol útépítőgépek dolgoznak, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: На Берегівщині та Мукачівщині тривають роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг, зокрема у Малій Копані на Берегівщині. Влаштовують новий шар асфальтобетону. На підготовленій ділянці вже працює асфальтоукладач. Водночас на Мукачівщині на автошляху Страбичово-Гать спеціальна техніка розпушує зношене покриття та готує дорожнє полотно до подальшого ремонту. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, та дотримуватися тимчасової організації руху, інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: Megkezdődött az influenza és az akut légúti vírusfertőzések újabb szezonja Ukrajnában. A WHO előrejelzése szerint ebben a szezonban három fő influenza vírus típus terjedésére lehet számítani. A H1N1, a H3N2 és a B-típusú influenza vírusra. Kárpátalján a megbetegedések számának tetőzését hagyományosan január és március között várják. Erről Viktória Timcsik, a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ munkatársa beszélt az intézmény hivatalos oldalán közzétett tájékoztatójában.
5: В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та...
3: Mint mondta, Ukrajnában megkezdődött az influenza és más légúti vírusfertőzések újabb szezonja. Kárpátalján az influenza és az akut légúti vírusfertőzések folyamatos járványügyi megfigyelését a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ végzi. Az őszi-téli időszak beköszöntével hagyományosan a heveny légúti fertőzések számának fokozatos növekedésére számítunk. A régióban a megbetegedések csúcspontja általában január és március között van. Azt, hogy Kárpátalján mely vírusok lesznek túlsúlyban, és hogyan változik majd a helyzet, a járványügyi megfigyelésnek köszönhetően tudjuk nyomon követni. A legfontosabb pedig, hogy hetente tájékoztatást adunk majd arról, hányan betegedtek meg, hogyan alakul a megbetegedések szerkezete, illetve milyen változás történt az előző héthez képest.
4: В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього сезону очікується циркуляція трьох основних вірусів грипу – AH1N1, AH3N2 та грипу типу Б. Пік захворюваності на Закарпатті традиційно очікується у січні-березні. Про це розповіла Вікторія Тимчик, керівник Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у відео, опублікованому на офіційній сторінці установи. Далі ви чуєте її слова.
5: В В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та інші респіраторні вірусні інфекції. У Закарпатті рутини епіднагляд за грипом та ГРВІ здійснює державна установа Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Традиційно з настанням осінньо-зимового періоду ми очікуємо поступове зростання показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зазвичай пік захворюваності у регіоні припадає на січень-березень. Які віруси переважатимуть у Закарпатті і як буде змінюватися ситуація, ми будемо бачити завдяки епідеміологічному нагляду. І найважливіше, щотижня ми будемо інформувати про те, скільки осіб захворіло, яка структура захворюваності, яка динаміка по відношенню до минулого тижня.
3: A Nagyberegi Református Líceum 7. B-osztályának diákjai tettek látogatást tegnap a Pulzus Rádió szerkesztőségében. A tanulók egy a reformáció ünnepéhez kapcsolódó iskolai előadásra készülnek, ezért úgy döntöttek, hogy a fellépés előtt közelebbről is megismerkednek a Kárpátaljai Református Egyház működésével és intézményeivel. Beregszászi programjuk során többek között ellátogattak a püspöki hivatalba, az egyház levéltárába és a múzeumába, valamint a diakóniai osztályra is. A nap végén rádiónk stúdiójába is benéztek, ahol a rádió kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek. A következőkben Túri László történelemtanárt, diakónust hallhatják.
6: Nagyberegi Református Liceumból érkeztünk a 7. B-osztállyal. Igazából onnan jött az ötlet, hogy a hónap végén szeretnénk a 7. osztályosokkal a reformáció ünnepére egy előadást tartani, egy szerepet bemutatni az iskola diákjainak és tanárainak, és úgy gondoltuk, hogy ezt megelőzően egy picit megpróbáljuk közelebb hozni a református egyházunkat. Úgyhogy az első állomásunként ellátogattunk a püspöki hivatalba, ott a püspöki hivatal munkatársa bemutatta nekünk azt, hogy hogyan működik a református egyház, ezt követően a református egyház levéltárába és múzeumába látogattunk el, majd pedig tovább mentünk a Kárpátaljai Református Egyház diakónia osztályára, ahol annak vezetője Nagy Béla fogadott bennünket, és mutatta be az ingyen konyhától a pékségen át valóban az egész diakóniai osztálynak a működését, majd pedig itt a városra tettünk egy rövid sétát, felmentünk a katolikus templomnak a kilátójába, hogy ott nagyjából Beregszász városának különböző helyeit megnézzük, és végül megérkeztünk ide a Pulzus rádióba, ahol nagyon jó volt hallani azokat a kulisszatitkokat, amelyeket itt a rádió valóban nap mint nap meg kell, hogy harcoljon, és nagyon keményen meg kell, hogy dolgozzon érte, hogy mi az éteren keresztül hallhassuk az információkat, a szórakoztató adásokat, és minden olyan dolgot, ami valóban egy rádió életéhez hozzátartozik. Úgyhogy én szerintem feltöltődve fogunk haza érkezni, és nagyon remélem, hogy a diákoknak is ez egy nagy élmény marad.
4: Учні 7-го Б-класу Великобереського реформатського ліцею вчора завітали до редакції «Радіо Пульс». Школярі готуються до шкільної вистави, присвяченої святу реформації, тому вирішили перед виступом ближче ознайомитися з діяльністю та установами Закарпатської реформатської церкви. Під час перебування у Берегові вони відвідали єпископське управління, архіви, музеї церкви, а також відділ деяконії. Наприкінці дня завітали до студії «Радіо Пульс», де змогли дізнатися більше про особливості роботи радіо. Далі ви чуєте слова вчителя історії. Діякона Ласло Турі.
6: Нагьберегі Református Ліцеумбол.
4: Ми приїхали з Великобереського реформатського ліцею разом із 7-м Б-класом. Ідея виникла через те, що наприкінці місяця ми хочемо разом із семикласниками провести виставу до свята реформації, представити сценку для учнів та вчителів школи. І ми подумали, що перед цим варто трохи ближче познайомитися із нашою реформатською церквою. Тож першою нашою зупинкою було єпископське управління. Там працівник єпископського управління розповів нам, як функціонує реформатська церква. Після цього ми відвідали архіви музею реформатської церкви. Потім вирушили до відділу діаконії Закарпатської реформатської церкви, де нас зустрів його керівник Нодь Бейла. Він ознайомив нас із роботою всього відділу діаконії, від безкоштовної їдальні до пекарні. Потім ми трохи прогулялися містом, піднялися на оглядовий майданчик католицького храму, щоб побачити різні частини міста Берегова, а зрештою прийшли сюди на радіо «Пульс». Тут було дуже цікаво почути про ті закулісні моменти, з якими радіо справді щодня стикається, і про те, скільки потрібно працювати, щоб через ефір ми могли отримати інформацію, почути програми та все те, що насправді є частиною життя радіо. Тож, думаю, додому ми повернемося сповнені вражень і дуже сподіваюся, що для учнів цей день також залишиться яскравим досвідом, зазначив Турі Ласло.
3: Kárpátalján az elmúlt 24 órában 17 tűzesetből 15 kültéren keletkezett. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei összesen 15 alkalommal vonultak ki ilyen jellegű tüzekhez. A legtöbb tűzesetet 6-ot az Ungvári járásban jegyezték fel. A Munkácsi és a Huszti járásban egyaránt 4-4, míg a Beregszászi járásban 1 eset történt. A lángok több mint 8 hektárnyi területre terjedtek ki. Az éveleje óta megyénkben, az ökoszisztémákban keletkezett tüzek már több mint 1200 hektárnyi területet károsítottak. A katasztrófa védelem szerint az ilyen tüzek leggyakoribb oka az emberi tevékenység. A tűzzel való gondatlan bánásmód, a felügyelet nélkül hagyott tábortűz, illetve a száraz növényzet szándékos felégetése.
4: На Закарпатті за добу 15 із 17 пожеж сталися в екосистемах. В області за добу, що минула, підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на пожежі в природних екосистемах. Найбільше загорянь зафіксували на Ужгородщині – 6. На Мукачівщині та Хущині виникло по 4 пожежі, ще одна на Берегівщині. Вогонь поширився на площу понад 8 гектарів. Загалом від початку року пожежами в екосистемах області вже пошкоджено понад 1200 гектарів території. У ДСНС зазначають, що найчастіше причиною таких займань стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, залишене багаття або навмисне випалювання сухої рослинності. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Megújult az Ukrán Könyvtár Budapesten, amely ezentúl Ivan Frankó költő nevét viseli. A könyvtár egyebek mellett új könyvekkel és korszerűsített állománnyal várja az érdeklődőket. A megújulás célja, hogy az Ukrán Könyvtár új találkozási pontja legyen a budapesti ukrán közösségnek. Az első kulturális rendezvényt a napokban egy kávé Ivan Frankóval címmel szervezték meg. Az intézmény fejlesztését Grexa Liliana, az országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója is segítette. A TV21 Ungvár stábjának ő nyilatkozott.
7: Az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat könyvtárának a megújulását ünnepeljük meg tulajdonképpen. Egy olyan eseménnyel, amelynek Csáva Katalin elnök helyettes asszony javasolt azt a nevet, hogy Káva Frankóval, Ivan Frankóval. Ez egy olyan klub délután mondjuk úgy, ahol tulajdonképpen a résztvevők megismerkedhetnek egyrészt a könyvekkel, megismerkedhetnek egymással, és egy olyan kulturális eseményt szerveztünk, ami maradandó emléket nyújt a résztvevőknek ahhoz, hogy később is visszatérjenek, hiszen ez az első ilyen eseményünk a megújulás óta, de nem az utolsó. Köszönöm szépen az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy pozitívan fogadták a javaslatomat, hogy újítsuk meg ezt a könyvtárat, és nagyon köszönjük az Ukrajnából érkező könyv ajándékokat is, amiket kaptunk Julia Hrisena képviselőasszonytól, a Kárpátaljai megyei adminisztrációtól, a Kárpátaljai megyei tanácstól, és ráadásul még Olena Zelenszka által kezdeményezett könyvespolc is van nálunk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon széles a lehetőség arra, hogy az érdeklődők itt olyan könyvet találjanak, ami nekik tetszik.
3: Ukrajnában ma van a könyvtárak napja. Ennek célja felhívni a figyelmet a könyvtárak értékére, a könyvek fontosságára és a könyvtárosok mindennapi munkájára.
4: Українську бібліотеку в Угорщині було оновлено і відтепер вона носить ім'я поета Івана Франка. Бібліотека, зокрема, поповнилася новими книгами та оновленим книжковим фондом. Мета оновлення – зробити українську бібліотеку новим місцем зустрічей для української громади Будапешта. Перший культурний захід під назвою «Кава з Іваном Франком» провели цими днями. У розвитку закладу також допомогла Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в угорському парламенті. Більше про бібліотеку вона розповіла в інтерв'ю TV21 Унгвар. Далі ви чуєте її слова.
7: З Országos Ukrán Nemzetiségi.
4: Ми, власне, відзначаємо оновлення бібліотеки державного самоврядування українців Угорщини. Цей захід, назву якому запропонувала заступниця голови Каталін Чава «Кава із Іваном Франком». Це своєрідний клубний вечір, під час якого учасники можуть познайомитися не лише з книгами, а й один з одним. Ми організували культурний захід, який має залишити приємні та незабутні враження у його учасників, тобто щоб вони хотіли повертатися сюди і надалі. Адже це перший такий захід після оновлення бібліотеки, але точно не останній. Щиро дякую державному самоврядуванню українців Угорщини за те, що позитивно сприйняли мою пропозицію оновити цю бібліотеку. Також дуже дякуємо за подаровані книги з України, які ми отримали від депутатки Юлії Гришиної, Закарпатської обласної військової адміністрації та Закарпатської обласної ради. Крім того, у нас є книжкова полиця, започаткована за ініціативи Олени Зеленської. Тож я вважаю, що тут є дуже широкий вибір і кожен охочий зможе знайти книгу, яка йому сподобається, зазначила Ліліана Грекса.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban ma többніре derült

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
5: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Kód numer 351 22 02 22.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейну, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лад. О Карпатайої сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780-32-72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Йотрі а вісер ваді а шерв. Віза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на радіо Пульс пісню «Шампейн».

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, válassz egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastrio Drazukrasiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Potrebno projti obstaženje.

0: Vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatán. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
1: Transkód nr. 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Felhívás.
1: Oholosinja.
2: Berekászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyá sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
4: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності.

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міла Ден». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка Ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міла Ден». Давайте слухати.

0: Megtanít, hogy legyek jó.
1: А зараз давайте наберемо обертів та послухаємо драйвову пісню від Ольги Цибульської під назвою «Палаю».

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває. Співачки Таяна та Татіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Гошуля презентував новий трек. Цей трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі без поспіху.

0: Такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангеліє від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, Antal István vagyok, és ez itt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en, ahol már egy fél órás utazást tartunk a modern R&B egyik legizgalmasabb előadójának zenébe. Ma elmélyedünk Solana Imani Rove, vagyis SZA karrierjében, dalainak üzenetében és hatásában. Ha szereted az érzelmekkel teli, őszinte szövegeket és a különleges hangzás világot, akkor tarts velünk. Kezdünk! Витание радиослушателям, с вами ведущий Антал Іштван и бажаю гарно провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Солани Іманірове, професійно відомої як SZA, американська співачка і авторка пісень. Починаємо. Kezdjük is a műsor, de melegítésként egyik legnagyobb slágerivel, Kill Bill.

Maradjatok velünk továbbra is, és hallgassátok a legjobb R&B zenéket itt a Pulzus FM-en. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек мы прослушали хиты американской співачки Соланы Іманірове, професійно відомої як Сіза. Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Vitanya, vefiri, vecsénye kaszka. Z vami kis István. Сьогодні ви почуєте казочку «Пригоди русалки Емілії». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.
4: Далеко-далеко в Червоному морі жила русалонька на ім'я Емілі. Батьки її давно померли, тому дівчинку виховувала тітка Саллі. Емілі дуже любила спілкуватися зі своїми подругами Кетті і Сьюзі, які жили неподалік від неї. Вони багато часу проводили разом. Дівчинка завжди була небайдужа до інших людей. Одного дня Емілі дізналася, що найстарша сестра Кетті захворіла. Її звали Ірена. Вона за декілька днів зовсім злягла. Батьки вже не знали, чим їй допомогти. Але в їхньому містечку був один старенький лікар-восьминіг, який умів власноруч виготовляти ліки. Емілі вирушила до нього попросити допомоги. Лікар зразу відгукнувся, оглянув пацієнтку і сказав її рідним, що Ірені допоможе чудодійне насіння незвичайної квітки актинії. Ці морські квіти приваблюють кожного. Актинії – це диво природи. Вони нагадують барвисті квіти анемони. Не знайти прекрасніших за них істот серед підводних мешканців. Але краса їхня оманлива, адже вони підступні хижаки. «Який вигляд вони мають?» – запитала Кетті. Лікар-восьминіг відповів. «Їхні тіла мають циліндричну форму, а рот оточений химерними щупальцями». Актинії розпускають у воді свої яскраві отруєні щупальця і чекають. А рибки або рачки, немов метелики на світло, прямують до них. Тоді актинії жалять їх щупальцями і з'їдають. Але насіння цієї дивовижної істоти містить лікуючу речовину. Але як ви дістанетеся, дівчатка, до цієї квітки, якщо вона росте аж в Індійському океані? Емілі відповіла першою. Я вирушу у подорож. Подруги підтримали. Ми разом з тобою. Лікар-восьминіг попросив дівчаток якнайшвидше повернутися. Повідомив, що ще 5 днів буде лікувати Ірену своїми ліками, а далі він безсилий. Тому дівчата-русалоньки оперативно зібралися і вирушили у мандрівку. У Емілі були ще 2 вірних друзів – маленькі рибки Кабули Лейла і Фіона. Це яскраві чорнобілі рибки зі світло-жовтими грудними плавцями. При близькому знайомстві можна помітити одну особливість, яку в жодної іншої риби не зустрінеш – над їхніми очима добре помітні чорні кокетливі вії. Тому Емілі їх ласкаво називає своїми красотулями. Колись давно вона врятувала цих подружок від хижої риби. Відтоді вони стали друзями навіки. Вирушивши в дорогу, команда русалок завзято і весело промовила клятву. «Урочисто присягаємося бути вірними подругами», доки на небі світять сонце і місяць із зорями. Перед ними лежав довгий шлях до острова Мозамбік. Першими, кого зустріли вони на своєму шляху, були велетенські шкірясті черепахи. Їхні тіла були завдовжки, як 2 велосипеди, а вага, як 800 ванільних тортів, разом взятих. Зверху панцири у них були темно-коричневого кольору, мов чорний шоколад. А ласти нагадували величезні лопати. Спочатку русалоньки злякалися, адже черепах було багато, майже 20. Але вони виявилися добродушними. Найголовніша черепаха-ватажок запитала русалок. «Куди, морські красуні, пливете?» «Ми мандруємо до острова Мозамбік». «От тоді нам по дорозі», –
0: адже ми пливемо на острів Мадагаскар. Це один напрямок. Зараз у нас період розмноження, і ми йдемо відкласти там яйця. Давайте ми вас підвеземо.
4: Русалоньки сіли верхи на черепах і вирушили в дорогу. Вони зраділи, оскільки черепахи у водній стихії незвичайно рухливі, плавають з великою швидкістю і маневреністю. Шкірясті черепахи зупинилися біля дивної печери, яка називалася Чорною. Вони повідомили русалкам, що далі не попливуть, бо ж їм потрібно повертатися в інший бік. Подружки щиро подякували новим друзям за допомогу. Перед ними знаходилась печера, в якій панувала підступна темрява. Всі задумалися, як вони її пройдуть, коли дорогу перед собою не бачиш, хоч око виколи. Несподівано для себе друзі побачили. Поруч пливла медуза, яка світилася, немов світлячок. Вночі море, засіяне такими блискучими медузами, нагадує літнє зоряне небо. Це явище фантастичне. Насправді, цим світінням медузи приваблюють різні дрібні організми. Наші рибки Кабули, Лейла і Фіона зразу придумали, як вийти з ситуації. Вони швидко попливли до блискучої медузи, щось їй промовили і повернулися. Русалоньки здивувалися і вирішили спитати: «Що це ви надумали, Лейло і Фіоно?» «Зараз побачите». Через декілька хвилин всі побачили величезну кількість медуз, які нагадували сотні маленьких свічечок, що горять у нескінченній темряві. Русалки зраділи, що медузи їм допоможуть пройти важке випробовування. Отож, попереду пливли медузи-ліхтарики, а всі інші рухалися за ними. Печера була схожа на кам'яне царство. Навколо панували величезні важкі брили каміння. Зверху, немов людяні бурульки, звисали різної довжини закам'янілі нарости. Це було дивовижне видовище. Пройшовши майже половину шляху, Кеті озирнулася назад, у непроглядну темряву, і їй стало моторошно. Від цього вона прискорилась і раптово почула, як декілька камінчиків скотилися зі стін скелі. Всій команді стало лячно. Лише Емілі зберігала в собі дух спокою. Вона тихенько сказала: «Спокійно, тільки спокійно». Всі потихеньку рушили за нею. І ось нарешті попереду русалоньки побачили світло і зрозуміли, що вже скоро вийдуть із цієї холодної і неприємної печери. Медузам сподобалась їхня мандрівка, і вони повідомили, що будуть раді ще допомогти. Дівчата-русалоньки подякували і продовжили свій шлях. Пропливши декілька годин і збившись з курсу, рибки Лейла і Фіона побачили перед собою величезну сумну істоту. Це була похмура риба-крапля. Вона фактично є драглистою масою, як желе на торті. Безформність і величезний ніс цієї риби робить її образ одночасно і сумним, і комічним. Вона повільно плаває, роззявивши пащу, заковтуючи дрібних безхребетних. Лейла і Фіона обережно підпливли і люб'язно мовили: «Доброго дня, вельмишановна! Ви нам не підкажете, як дібратись до острова Мозамбік?» Риба-крапля спокійно відповіла: «Я туди якраз мандрую». «Ой, як добре! Ви нам допоможете знайти квітку актинію?» – запитали рибки. «Побачу, який буде в мене настрій!» – грайливо-вередливо відповіла риба-крапля. Отож, команда русалок рушили за желеподібною рибою. Підводний світ океану ставав дедалі різноманітнішим. Дно було вкрите великою кількістю коралів і різнобарвних водоростей, які приваблювали кожного своєю красою. Несподівано риба-крапля зупинилася, і всі побачили казкову актинію, яка розпустила віночок своїх пекучих щупалець. Русалоньки зраділи, що дібралися до цієї незвичайної квітки. їм залишилося виконати найважче завдання – дістати личинку. Емілі, уважно придивившись до квітки, побачила між щупальцями рибку клоуна і вже хотіла з нею розмовляти. Але риба-крапля голосно сказала: «Я добре знаю цього клоуна, його звати Джері». Русалці аж полегшало. Не пройшло й 10 хвилин, як личинка Актинії була в руках Емілі. Вся команда не могла натішитись від того, що вони врятують життя маленькій русалонці Ірені. Всі одноголосно вигукували щирі слова подяки і аплодували. Риба-крапля, яка на вигляд похмура, навіть посміхнулася гостям. У рибки-клоуна щічки почервоніли. Він засоромився. Дізнавшись історію русалок, Джері та рибка-крапля були раді стати в пригоді. Команді залишилось ще 2 дні, щоб вчасно повернутися додому. Не гаючи часу, русалки вирушили в дорогу. Лише Джері зі своєю подружкою рибою-краплею проводжали із сумом нових друзів. Вони залишилися одні. Зате яку корисну справу зробили? Врятували життя. Русалка Емілі зі своєю командою припливли додому. Зразу віднесли лікарю личинку дивовижної Актинії. Лікар-восьминіг швидко приготував ліки і почав їх давати маленькій Ірені. Вже за декілька днів здоров'я русалоньки поправилося. Вона вже могла вставати з ліжка. Друзі вирішили зробити їй сюрприз. Вони прийшли до неї із повітряними кульками і величезним тортом. Ірені так було приємно, що на її очах з'явились сльозинки щастя. Вона була дуже вдячна друзям за їхню любов, турботу і підтримку. Недарма в народі кажуть: «Міцну дружбу і вогонь не спалить».

0: Настала золотокоса осінь. Лагідне сонечко сяє в небі і дарує тепло. Йду і милуюся чарівною красою осіннього парку. Під ногами шарудить золотисто-коричневе, жовто-оранжеве, багряно-червоне, бордове листя. Починаю збирати різнобарвні листочки. Зупинилася. Дивлюся, неподалік стоїть клен. Немов велетень із могутніми плечима. Підходжу ближче. Він високий, стрункий, з густою кроною. Кора гладка, сіро-коричнева. Гілки міцні, спрямовані вгору. Під густою кроною цих дерев добре ховатися від дощу. Адже широке листя, мов парасолька, накриває тебе. Сподобалися мені його ніжні, світло-коричневі листочки. Та докладаю їх до свого букету. Подув легенький вітерець. І я почула шепіт сусіднього дерева. Це липа з міцним стовбуром та широкими гілками. Листочки її мають серцеподібну форму. В літню пору вони стають липкими і притягують різних комашок. Звідси, власне, і назва дерева. Я прислухалась і почула. Кленику, кленочку, який же ти маєш бути радий, що біля тебе завжди зупиняються люди і збирають твої листочки. Липонько, подружко моя, я справді задоволений, але ти не сумуй, бо влітку часто дорослі збирають твій цвіт, щоб взимку заварювати духмяний чай для всієї родини. А мед, зібраний бджолами, із липового цвіту, вважають смачним і цілющим. Кажуть, що одне липове дерево здатне дати більше меду, ніж ціле поле гречки. Пригадай-но, будь ласка, на яке свято збирають твої гілочки? На свято Трійці. Наші предки називали його зеленими святами. За традицією, люди прикрашали свої оселі зеленню. Вважалося, що гілочки липи, різні трави та квіти в домівках відлякують нечисту силу, дарують здоров'я та удачу. Ось бачиш, як тебе шанують у народі. Дякую, приятелю, за теплі слова. А потім я побачила красуню ялинку. Вічно зелена була, така пишна і пухнаста, наче дівчина в зеленому бальному платті. А яка ж вона гарна, коли на ній з'являється біла снігова хустинка. Приємно дивитись. Стовбур її прямий, кора червонувато-коричневого кольору, а гілки розлогі. Ялинка весело бесідувала з вербою. «Ой, як добре, скоро зимові свята наближаються. Я люблю бути красивою і привабливою. Мене прикрашають чудовими іграшками, різнокольоровими гірляндами, яскравими ліхтариками та блискітками. Я одна така прекрасна буваю в зимову пору. А скільки дорослих і дітей біля мене кружляють і фотографуються. Обожнюю цей період!» Голосно засміялася ялинка. «Тримай голову високо та не задирай носа», відповіла їй верба. «Така ніжна і тендітна, у неї довгі і гнучкі гілочки з продовгуватими листочками, які звисають додолу. Стовбур її товстий із шароподібною кроною». Верба любо посміхається і продовжує. «Ти, мабуть, чула фрази «вербна неділя», «освячувати вербу», а ще популярне «не я б'ю, верба б'є». Відбувається це за тиждень до Великодня і зветься свято вербною неділею. Всі в цей день несуть в церкву вербні гілочки, щоб освятити їх. Вербу вважають символом весни, родючості, здоров'я, радості і життя. Крім того, я маю магічні і лікарські властивості – знімати головний біль, заліковувати рани, забирати негативну енергію. «Отож, бо і воно, не хвали сам себе, нехай тебе інші хвалять», – відповіла ялинка. Раптом я почула стук дятла, який вмостився на гілці дерева і шанобливо промовляє. «Слухав я вас, вельми шановні дерева, уважно слухав. Він починає походжати по гілці то вперед, то назад. І голосно промовляє. І ось що я вам скажу. Кожне дерево у цьому парку є його окрасою. У когось гарні листочки, в когось щільна крона, хтось милує оком взимку, хтось має лікарські властивості, а когось освячують у церкві. Це неважливо, не потрібно вихвалятися. Головне, що кожен із вас приносить користь людям, дарує їм тінь і затишок, радість, трохи меду чи пухнастих вербових котиків. Ви повинні бути від цього щасливими, а я, як головний санітар нашого парку, потурбуюся про ваше здоров'я. Дерева були здивовані промовою дятла, але від приємних слів навіть зааплодували, хитаючи гілками. Я відчуваю шелест вітру, і через хвилину все затихає. З осіннім букетом в руках, у піднесеному настрої, я повертаюся додому. Заздрісник від чужого щастя сохне, а я радію чужому щастю.
1: Сьогодні на цьому все. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Любіть ближнього. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангелія від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце. Омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте: «Але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається?» Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюіс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я. Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять». Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 глава, 5 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо «Пульс ФМ».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.